Feliz Mina, na mali o Maganja da Costa. Ronge bigatonya kumi na mitala makumararona minai. Yenendana di majibo zokuno zambezi mpaka mithi kumi na mwaza wafuna iyo zoma putu wile ndena zipara za Mozambiki na zilabuzina na liz na ezo. Wano nyeza tu Isabeli, no sibani.

0: Mwadimu wa Letao, manamu kwela Musa Rodriguez, mwadima dima ya jibu za alimabawa kuno Zambezia. Mpaka murithi wa dhupora za Mozambiki na Tlapuzina na Lizu na Yuzugu kuma o Maputo.
1: Vamos trabalhar. Aí, volta.
0: Os manos. Bocli, Suraz, na Constância.
1: Hoje. Eu camadizei, eu vou like this. Os manos.
2: Soares, music.
1: Ao trabalho.

0: Boa tarde, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Ó, comi.
1: Ana Selen, um pouquinho de alho, uma foto.
0: Ana Selen, olha. Ó, como Ana Selen?
1: Mana, me cam comi.
0: Ah.
1: Tá, Ramana.
0: Bacane, bacane, muito bom, really, Hato.
1: Ina Romena, tá com a fama.
0: Obrigado, obrigado. Ana Selen, kahawe, non, mahawe, lelo.
1: Kina Romelo kutoka eno kumi.
0: Levelo. Nkawe nkababa hem miruku bakani ana mwana mahiku yala.
1: Epa mia no kitakere. Hini wora ovela vela wadena. Na hala wina alele. Eka na wi yeleleke. Esi ji eskola yo husa. Ituite ntumba yo ni mluko akala na jwa nyuano we ano yo eskola. Apa apa rintoko khala mtatoro.
0: I'm going to go to the house.
1: Opa Tera Ernesto Nawasa, omolo kwa mkwaka, usi lakano.
0: Gana Seleng, olelo,
1: si.
0: Naka vihera na amiravo, nkawa mwenye rena na amiravo.
1: Obrigado, obrigado, nitu mbo yela mwanaka eti maoruwani. Atana atiyu, kiri haka nuendo nkaluskola. Dialvina. Oluvia. Neto. Nelson. Minha neta Flora. O tene ya umoni.
0: Wala, kine mera wi ahakela, na beto ahakala la wiwa nsina, mazisina ya murati yun.
1: Obrigado, wako asera etako dizeria, Alberto.
0: Vanu marimu chuala?
1: Tahichu wala ye, kukuserwe na nanoto.
0: Ulu! Muru wachali wa ho.
1: Koma ka akame le mpuro, zemna mwe, yee! Lene wakala jiruwana asing. Ane, ankawa ya wanaizwa awonzo haka dila mpuro ya yabani.
0: Kawe no nere mkumabu. Anasele otana wa murechele.
1: Ona pane loweka njibo?
0: Ulu hoye. Njibo ni hikuno melo.
1: Ok, obrigado. Ndriba mahato melo.
0: Obrigado.
1: Takwa pama.
0: Obrigado, obrigado.

0: Na kavihirato vakani, vakana ni huwi ena husera pama ni makali la pama. Na vahiluku luku wii ehusere eruwani. Ehinye eshkola vakani. Ni yako holo kwa ya hupunyua. Batardi, batardi. Batardi, ni locha nani? Batardi. Okumi.
1: Okumi wakana kaina nukutora.
0: Bakani, noto wakala wawenchene.
1: Ya.
0: Kawe non mano, muna nilote lowi.
1: Nilota olujela, ari hene omi nyamazo.
0: Olujela. Nsina nanyo? Olujela. Ah.
1: Atuwa nana mahali falado.
0: Ana mahali falado? Wala, wala mundo chot. Wala, ana mahali falado.
1: Yohano.
0: Mwere mwichuela, nsina nanyo?
1: Hindi, nana kazoke mwiva ando.
0: Kulu? Mwamlo chuasa male ho.
1: Agora.
0: Mi, a partir de hoje, me cana mal falado.
1: Ah, não vale a pena.
0: Não. Ora, era boca, mas... Gawe, não me mau, lelo.
1: Mas, lelo, não. Como é que eu me sei do meu abdão, se ele está hoje. Se eu comia, eu não dá, Ya. Yeah. Ya kama gawe, eu não vou atender. Eu não vou controlar, eu vou ser todo o pelo, ane. Ente mwasere kumieyo.
0: Evelevelo.
1: Ehe.
0: Eto kwenye kumieyo.
1: E kumimesho
0: mu. Mnera muireche raka wii maninyo to avire ni hikune nilo ni murechele.
1: Ginera mtukade kama nera.
0: Mnera mafakai.
1: Ehe.
0: Noswela wii wala. Evita yu wala mela. Masini reche raho.
1: Ehe nantutuene yeyo.
0: Ah, enanchinchini yeyo ay. Wana wiye to kwene ekumiyo. Nka wahire ni... Kere, moyara ho?
1: Moyara kwa kanda maana mwala.
0: Wala, muharu ya oto. Kere, muharu ya oto. Akala rinonone muharu ya o.
1: Ah, maali.
0: Onono ya kakavi.
1: Arna ya kia mwala.
0: Wala, oyeva. Mwanyu yu nuweza.
1: Ah, kunuwe nari.
0: Ah, wana wiye muharu ya o. Kwa wabaha ni miruko bakana na mwanakina?
1: Miruko na sidendo na wepa. Papi katonte ya yo, kalamlambuka oyo epa, mtakona oyo. Oskola ulo ya o, wadera, basi kuwa kama ni mpata lejua, uruwa wikuwa ka.
0: Nga mwenye rena, maninyo yo, wana wi ori moharu?
1: Lugutora?
0: Mwabahe mwani maninyo yo, mlo chensina nawe.
1: Mwone hapa ramona kawala manuela, nana mwana apena Mozambiki, Zambezi ya mtene, nalu kutora mwoma basa fama.
0: Brigado, brigado. Olujela yoto mureche lokaleo.
1: Brigado.
0: Brigado.

0: Boa tarde, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Voilà, na Iwan Ocha, em Kamaja Melemba Kani Waianho.
1: Kamaja Mela, boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, Okumi.
1: Kamkumi, kamkumi kahit radio niyo.
0: Bakani, bakani. Kanlele samaha wolelo mo pacho mrehra mo pachera orehra nihikuna namane
1: ko pachera ko maja manaku
0: wala
1: hayang buka muluko emerera kiyo kama maja makarau
0: ulu achunka kicha nelen
1: mari wakiru mama orwanchai
0: ah evele velo kama anato Mas que a mana o hino é bacana.
1: Claro, mana, conforme eu deveria o mana.
0: É velho, é velho. Então, a vaca é miruco bacana na mano tene.
1: É miruco que na vaca. Casuína é de palma, pole, pole, pole, o eita, o cuma. É na uiu, entra de papaya. Outra mão na viraia, mo, é na moriu aí carari.
0: Ah.
1: Miruku kina baha katike ijo.
0: Nkawa mwere nye nai aninyo.
1: Mwonya kukwaja ya kinyiba mwere kina kanu baba sanasiu. Eugenia. Lidia. Otene ya onamu harakeni ya lari wawu.
0: Kina mira wii ahakela na vitu ana tamalela. Kin locha na animanu mulocha kwa wii?
1: Mulocha na aso Enrique Jesus uweri wanapeneo.
0: Anapeneo?
1: Ya, lapo ya wana mmohi wa wani kula.
0: Wana mmohi wa? Ore, ravo. Yowakala machuna nyulocha?
1: Ha?
0: Yowakala machuna nyulocha?
1: Oe, karina wimoni woku asera tiwanyi wene mbiba mpato ni?
0: Berigado.
1: Berigado, kota malena.
0: Otana wapama.
1: Obrigado.
0: Obrigado, obrigado.

0: tingira timizana na buri sampango zipakazi pakati pa dziko malungero mbakhala a chisena nanji tirime mnere na nzidzi wa ufembera pindi ache makumatatu
1: pure cristalina água de chiuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Dizem que quando o febre vem de cima com a tata, mas vem em pangas para cá para dizer que o Fernando se acolhe.
2: Mhangwa zapakati padziko.
3: Uchabaruku wa mfumba ya mpisa, utonge, mbinga pinga, na kusaka makani wadide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwama provinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, kia kumatsiku.
0: Mwanyikiro huwa mhamfu na uchifunani kule mwese na portani a nyumbano pepo ya radu Musambiki ya mwono ntete mwongero mbakala a chisena. Kuno ndinziso barisepe mpangwa zapakata padziku mbisikala za nchisena tukulongo mprovinsi ya Tete Sofala na Zambezia. Tulopangani kutu kuprovinsi ya Sofala matenda a nyoka za kuenda. Kolera hatoma kunghota kumadistritu ya Kaya, Marumeo, pabodzi na Shiringoma. A polícia na pedzeira antu pa nyatwa penongozi za mankhasa mabombero akumala nzeru na nsamba kugulisa mafuta a parafino mwanyadzaya miseu muno provincia ya Tete. Ku provincia Zambeza kuna mphangwa zilonga kuti nkati mwanthanda ya maluwa makauno anati adzichite maliketa audidi wakusiyana siyana nchiverano na dziko ya Malawi pofuna kukopa ntima alendo. Kisina zinangu nizo mpangwa za WSF, masiku wa lero, nsiku wa chitatu, papita nsiku makumawiri na zinomwe, nthande ya gongo makapikupiri, makumawiri na plantatu. Arukupasirani ndine inoke koseju, kumichini kuna nzanga Amarildo Roberto. Mubiri watu mzina Radu Msambiki, tati mwata mbiru na manja mawiri.

0: Tichitomina mphangwa za ku provinsi ya Sofala zilonga kuti matenda anyoka zakwenda kolera akwenda mangotha ku madistrict ya Khaya, Marromeo pabodzi na Shiringoma. Zonsene mphangwa na Joki Sombe.
1: Zwani kuti matatu awa madistritu kuoneka pamasumana kwana mawiri bakonda lembera matambwe atswa autendo no mbuto ikulu kusakana kuira ngumu wa mwinchi pa mbuto ya kusogolera wabasa ngumu no Sofala na dzina ya Bello Castro alonga ku distritu ya Khaya mbuto iyo kuti wasindikirwa pakutomwa kwenye utendo nyoka za kwenda nzizuno ulikwenda mbutowa na kuti pasi usirafana kuza anati ya zalonge kuti Khaya nkabeve utendo bozibozi masezi ya kuoneka penepi chikawiku nzizuno chikupitiriza na kupinzira mpamvu mpisa pego siyana santara kuchalira kutatarika kwa utenda zano kuti nzizuno ino provincia ili na matangwe akukuwa na maza na matandatu au tenda na mbozi muntu wa rasueka tiveni.
2: Daquilo que é a situação atual, nós estamos com uma tendência de 100 casos praticamente. Estamos a falar de Khaya, mais ou menos já está há dias, 100 casos de cólera.
1: Ingalangana makaliru watu chinchino, tenepa, tina matangwe zana au tenda nyoka za kwenda, tukolonga kujitripu ya Khaya. Nsikuzi ni matangwe, alimida pangono, mbakonda lembera. Tingapiteriza, tenepa basi, tina hazalonga kuti ndi kumala kwa utenda. Umamazedidi, ikantombo tuwele chalira, patika na mautenda, mbutu za malonda, alikuwe ruzwa, tuwele kara na unyai, na malonda, tuwele chalira, patika na utenda wakupanzi.
2: Episódios nos mercados, também sensibilização sobre a questão da higienização dos alimentos para também evitar com que possamos ter casos de diarreia.
1: Em cada mofuco que a colônia da Mabassa, a um gumo muito para Mbuto, que sogueira Mabassa, a um gume, Mono Sofala, Bello Castro, na Matangue, a Nhoca, Zacuenda Cólera, Madistrito, a Khaya, Chiringoma, no Marromeo, comunicada para a Pabeira, Joaquim Sombe.
0: Muno provincia tete muna mpango zunga kuti ya polisha alapedza antu panyatwa peno ngozi za mankasa aniwa ni mabombero njiputikisi akumala nzeru na nsambo kugulisa mafuta parafinu mwanyanza yaya miseo. One zijo na mpango wa zonsen.
3: Na hipyo ankonde mabombero muno provincia tete alonga kuti nsambo noyu mwa kugoswa pikulu kakamwe tangwe kutsukulu kandima usadzabala ngozi za kusiana siana tangwe antu nkabe kudziwa kukoya mwadidi mafuta parafinu agazulina. Nkadamu wa subi ya kujenga ngozi nkati mwansoka wa mabombero. Tukulonga korpo de salvação pública muno provinsi ya tete. Alonga kuti aweni alikuiruza antu wale na nsambu kugula na kugulisa mafuta parafinu na dizin. Kuti achite gashu gashu mbaleke kuagulisa mwanyanza yaya. Tangwe penepi kusokuru kwandima pinati pizabale ngozi. Nkada mule kucheuza mpoponto antu onseni kuti achite gashu gashu tangwe machitiru ninganewa nkabe kupedza pa makaliro ambumba.
4: Olhando para a situação em que estamos a viver neste momento, com esta crise de combustível, onde as pessoas compram combustível, a gasolina.
3: Tingafuna kuona pire perikuchitika nsikuzino na tangwe ya muso wa mafuta parafino, tukulunga gasolina makamaka, ife anghondia mabombero. Corpo de salvação pública, tirikucheuza ale antu onsene anansambo wa kugula na kugulisa mafuta parafino mwanyanza yaya. Pabuzipene na mbumba yonsene, tirikuche uzambo ponto kuti aleke kugulisa mafuta parafinu mpigubu tangwe piripo piombo pia kufunikira pinatema kuikiwa mafuta parafinu tukulonga pigubu pia lata. Kundwe nango, tikukonde sambo kukoya mafuta parafinu gazulina nkati mwanyumba pionsene ipi gopisira ngozi.
4: Armazenari, este líquido inflamado. Dentro das residências.
3: Nzamene ya mafala ya nkadamu kwa subi ya kujenga ngozi nkati mwa msoka wa mabombero muno mwondo mprovinsi ya tete mbacheuza antu onseni kuti atule nsambo wa kugulisa mwenyanza ya miseu mafuta parafino makamaka gazulina. Swani kuti natangwe ya muso wa mafuta wa gazulina. Nzikuzino muno mprovinsi ya tete makamaka mizinda ya tete na mwatizi na mpimba zinango antu asagulisa mafuta aparafino wa gazulina mwanyanza ya mbapuaza mitemo yonsene ponto mbakonda kutoweza njira za ukomeki. Kubukira munu mzinda wa tete ndine onezi yojo
0: tuambuke Nyanza ya Chiri mpaka provinsi Zambezia kuna mpangwa zilunga kuti nkati mwanthanda ya Maluwa makauno kuna zichito mariketa audidwa kusena siana njivana dziko ya Malawi tiri kukopanti malendo. Antonio Domingos.
5: Ngaramo tongi munu zambia za piyo matu jalonga kuti panzizi unofuna kujitua maliketa anewa angasi ya nyapia wa dziku ya Malawi anata kwa nisi kaona gombi kuru ya panu panzinda wa Kilimani. Hei inafuna kubuka manja mwa utongi mbisogoleriwa kusogole kwa ndima na chapo ya kuleka kala ya utongi. Mwenye maliketa anewa anata zichitwe kunzinda wa Mukuba munu provincia ya Zambezia. Tiveni fala.
6: A feira é sempre momento para expormos as nossas potencialidades.
7: Malaketa ndinzizo boza kupangiza pia usene pili pina kumanike ankati mwa inu provincia. Makamaka kubukira madistrito kusena siyana ankati mwa inu provincia. Mfuma na ulimi unachitu ankati mwa inu provincia. Makamaka unafuna koneka kubukira kunzinda wa Mukuba. Apo pakati pa maguma ane wa ife tinati kwa nisi munangwachi kukumana nzizi kutitipa nisi kupangiza kuli ale anyapia wa kudziku ya Malawi. Apo mbipida kwa nisi kapo nfanyapia wa kuziku ya Zambia mpilila klabia kukoma kakamwe makamaka tambwe ya ugombia tuish ya panu panzinda wa Kilimani. Tingamala kuchita pene pitinati ifi makamaka tikuwa nisi kukazikana pansi mbatijisa na ntondo na anyapia wa kuziku ya Malawi kuti tinachitatani makamaka tuwira kutoma kusubenza kwa ugombia tuish ya Kilimani.
6: Sobre os avanços na dinamização do nosso porto.
5: Ngaramo tongi munu zambeza piyo matu jalonga kodi kuchimikuwa kwa mbuto ya msogoleri waziku ya Malawi kumzinda wa Tete penepi pirikupeza kakamu kule mabasa kusiana siyana nkatu mwainu provincia pontu na kula munsi irapatswa gombe ikulu bulikira panu panzinda wa Kilimani na maliketa anafuna zaoneka kumzinda wa Mukuba.
6: Nós temos o consul do Malawi que neste momento reside em Tete.
7: Ife Trananguru anatawira tangwe ya dziku ya Malawi kubulikira kumzinda wa Tete. Makalankulu anatawira tangwe ya maprovincia a Tete na Zambezia. Kulonga tangwe ya Ndale na pinangu pia kusiana siyana ninga kuganikira chisizikiro kuliana a dziku ya Malawi nkati mwadziko ino. Pontu na pinangu pinafunika kuliana a dziku ya Malawi nkati mwadziko ino. Apo ndi nankadamu unoyo kuti ife tisajisana ntondo tuwira kuti makamaka tupanisi kugumana makamaka nchide ya didi pakufuna kutambarusa mfumatu sikulonga tangu ya mfumatu.

0: Radio Mosambique, hiamononte te malungero mbakala a chisena. Trimeminera na nzizi, tafika kare pa nzizi wa kumira padra pina jima kumatatu, 23 horas e 30 minutos. Vanimpangwa zangati na kunja kwa dzikwinu mbisikala za kumalisa. Zalero, zanchiputikizi, jivira nzatu wa kumaputu.
1: Hoje sempre projetando-nos.